Ήρετε το Q&A ilovembu.com. Δύο τίκετ να καμέμε κάουε μουάρο FM. Με το σαμανιακούο. Neto mwegweta maondori matiganite kauntire ya Embu. Neto anetete miririani itete maondori makoni imbia sara nodhie wanambere. Na mwene masamaniti na ake maturari. Ni maondo marikuwa rata nyago kinyaniri ya mwekari wa manyata. Nikio nekikire kwae na kio gekoni utongori ya nodhie wanambere. Niwerona nitako kio nekikia kegea utongori ya kiko kinyanira. Masio monde. Tukama menyananjireno kinyaniru njumatatu eno atarikie komi na mwanja mweririo yu wakanana. Moremi wakamuendia. Ekaritente na mwuri imbia sara kenjavo wakagoto kwa mbiri ya madhare madha.